0: Kilo, 3,99 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Gustasme moitísimo.
3: E ti gustasme de aquí a Lúa.
2: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Oh, oh, non podo máis. Un dolor insufrible.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: A zona oriental da provincia de Ourense trata de repoñerse dos destrozos que causaron as treboadas do mércores, nomeadamente nas aldeas da Bouza, Pixeiros e Prado Cabalos, en Viana do Bolo, onde os danos foron importantes e bens particulares, infraestructuras hortas e tamén morreron animais. Algúnas rúas quedaron intransitables, a auga levou por diante unha ponte e hai vivendas e baixos anegados. Hoxe van continuar os traballos de desentullo, reparación e balance de danos. O Concello de Viana valora a pedir a declaración de zona catastrófica e xa solicitaron axuda en todas as administracións con competencias. En Vilamartín de Valdeorras permanecían cortadas dúas estradas locais e interrompeuse a subministración da auga. Tamén se prohibiu o consumo doméstico da auga na Gudiña ata que se poida reparar a traída que tamén resultou danada. Así comentaban o sucedido algúns dos veciños afectados nestas localidades.
8: Eu salvei tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marxou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, auga xa pola porta do garaxe. E botou-me todo para fora.
9: Había que verlo.
10: Estou na ventana do Guciño e estou temblando.
8: Ni cierre de finca, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
7: A conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou Viana do Bolo nas últimas horas, explicou que movilizaron maquinaria pesada e tamén outros medios para desentullar as zonas máis afectadas onde hai infraestructuras e vivendas danadas. Asegura que están a facer unha avaliación dos danos e fai un chamamento á cooperación entre administracións.
11: Traballar o máis arreo posible, coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde, que tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas como Confederación Hidrográfica, dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos a traballar, pero a ver tamén esta calde, esta cauce do Riba, como se actúa conxuntamente. Nada, traballar arreo, todas as administracións coordinadas para aparear esta situación e que todo volva á normalidade o antes posible. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible, por suposto.
7: No sur da provincia de Lugo, Monforte foi a vila máis afectada polos anegamentos, pouco a pouco vai recuperando a normalidade. En a Ribeira Sacra están a avaliar a posible afectación ás vides. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, urxe a Xunta a tomar medidas para paliar os efectos destas treboadas, pide tamén que se avaliese o tratamento dos montes tras os incendios do pasado verán foi o axeitado.
12: Pensamos que neste momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron sexan reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxetos que foron acumulados, porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas.
13: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
14: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour El Mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour El Mercado a 5,29 € el kilo.
13: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: Cuidamos los alimentos que guardan a memoria das nosas tradicións. Cuidamos la esencia de Galicia, porque en cada alimento viaxa a nosa historia, en cada prato o noso orgullo. A nosa gastronomía conta quen somos de xeito auténtico. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Remata hoxe a semana de folga dos médicos para reclamar un estatuto marco propio. Segundo a Consellería de Sanidade, o seguimento estes días foi do 20% de media nos hospitais e moito máis baixo, entre 1 e 5% na atención primaria. O conselleiro vai facer balance esta mañá do impacto deste paro na sanidade galega. Mentre os médicos lamentan que o Sergas sufra as consecuencias cando quen ten que decidir sobre o estatuto marco e o Ministerio. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
16: Hola, bos días. O Liceo xogou o terceiro partido da final polo título da Hockey Liga coa vantaxe colleitada na Coruña de 2-0, partido a 7 en Lenscons, en Igualada. Se gaña hoxe será campeón, senón ainda ten opción a un cuarto partido, tamén en Igualada o domingo, senón ainda pode facelo o vindeiro martes, sería o

quinto e definitivo na Coruña. E tamén hai partidos decisivos esta fin de semana para Celta Fortuna e Compostela. Celta Fortuna que busca o ascenso á segunda división, histórico ese ascenso, e mañán ten a volta desa eliminatoria final a 6:30 contra a Ponferradina en Balaídos. A todo momento xa

0: matiz del director, claro, es que es solista, pero pertenece al Orfeón Terranova. O sea, es que Luis Martínez nos trajo este regalo maravilloso, lo tienes, que estuvo con nosotros y, hombre, queríamos escucharlo en directo. Maestro, buenos días, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Nada, estaba allí diciendo a ver. Que esta peza es una de las pezas solísticas que editamos no CD a propósito dos motetes de Marcial de la Dalid, a que canta Aida López Carrera, membro de Orfeón Terranova, profesora de canto no Conservatorio de Santiago, que non intervén o coro a largo de toda a peza, porque destes motetes, destes 18 motetes de Adalid, hai 6 que son para solista e que tamén registramos cos nosos cantantes.
0: Bueno, pues así sona. Xa saben vostedes que Orfeón Terranova cumple 60 anos. Con motivo do Día Europeo da Música, nos decía o maestro Luis Martínez, oye, volvo a ir á radio, a Onda Cero, para animar aos compostelans. Eu creo que unha cita interesantísima, divertida, cultural e moi, moi, moi nosa, moi galega, verdade?
1: Pois sí, a última vez que estivemos aquí, que non hai tanto tempo, quedamos en que viñamos falar deste concerto que presentamos tamén esta semana en compañía da Concelleira de Cultura, de Miriam Louzao, e que é radicalmente diferente á proposta do 60 aniversario. A proposta central do 60 aniversario era un oratorio italiano, era música de outro perfil, tivemos un exitazo de público no concerto que fixemos en San Francisco.
0: A tope,
1: A tope, hasta arriba.
0: E iso que non é pequena a iglesia de San Francisco.
1: No, eu non sei calcular exactamente canta xente había, pero había moita xente, porque ademais había xente nos laterais e de pé, e incluso coa sorpresa final dos nenos do Ceiba Apóstolo Santiago cantando na propina. Nada, vimos aínda coa resaca emocional deste concerto, pero agora pasamos a algo total e absolutamente diferente. Imos celebrar este Día Europeo da Música seguindo os propósitos que se marcan. Cando se convocan días europeos, días mundiais, sempre hai un propósito e hai unha xustificación. Neste caso, un dos propósitos do Día Europeo da Música é ofrecer concertos en lugares inhabituais para o público en xeral e sempre sen cobrar entrada. En este caso, estaremos en dous lugares moi inhabituais, incluso dentro do circuito da Zona Vella, porque hai outros lugares na Zona Vella, pois como a Praza do Toural, a Plaza de Cervantes, Mazarelos, Platerías, que xa sabemos que se fan concertos con frecuencia. Pois imos estar na Praza da Pescadería Vella e nas escaleiras da Avenida de Raxoi, para que se sitúen, seguro que os compostelans e as compostelas coñecen, pero son estas escaleiras que baixan desde Obradoiro e que permiten colocar moi ben ali o coro. En ambos casos, en ambas pequenas prazas, hai establecementos hosteleiros onde alguén pode tomar un aperitivo, un viño, un vermú, xusto mentre as escoita o noso concerto.

0: de Orfeón Terranosa celebra 60 años este domingo a las 12 y media en la Plaza de la Pescadería Bella, allí entre San Agustín, la Plaza de Bastos, la Rúa de las Ameas, pero bueno, Plaza de la Pescadería Bella, a las 12 y media. E a 1:30 nas escaleras da Avenida de Raxoi, pegadiño a Praza do Obradoiro, entre a Praza do Obradoiro e o Concello de Santiago, ali no lateral, xunto a Fonseca, verdad? E bueno, tomarnos un viniño, un aperitivo, un vermú, esa lírica antes de xantar, que eu creo que unha proposta cultural moi divertida e moi, moi, moi compostelana tamén.
1: Pois, desde logo, fíxate, o programa que escollemos para estes dous microconcertos está composto por música popular galega na súa maioría. Algúnha é de creación, pero a maioría é música popular galega. Son arranxos, como dicimos no cartel, música popular galega con denominación de orixe. Porque non só son galegas as melodías, senón que tamén son galegos os que fixeron os arranxos ou fixéronos aquí en Galicia. Traeremos dous arranxos de Paulino Pereiro sobre melodías moi coñecidas, o Maneo de Vigo, o Canciño, esta canción que comece dicindo eu teño un canciño que vende Marola, que coñece todo o mundo. Faremos un arranxo magnífico de Joaquín Broto sobre o Rodaballo, este Rodaballo de Marín. Este Joaquín Broto non foi nacido en Galicia, pero foi mestre de capela en Santiago e deixounos o arreglo, o arranxo máis artificioso que eu coñezo sobre esta peza. E ademais faremos música tamén arranxada por dous membros do Orfeón, por Marcos Mato e Óscar Mato. Presentaremos unha peza con texto de Florencio Delgado Gurriarán, que fala, é o noiturno da Noiva Jarocha, e fala das súas experiencias ali no estado de Jalisco, México, e ademais a Foliada de Nadela, cun arranxo tamén de Óscar Mato moi artificioso, e música que xa coñece todo o mundo. E cantaremos Lela, no arranxo que tamén fixo Marcos Mato para o coro, que acaba como un tango, e cantaremos o Voso Galo Comadre no arranxo do Mestre Groba, que é probablemente a peza coral que máis cantan os coros de toda Galicia.
0: Vai ser moi visual, moi picheleiro, moi de rúa, e sobre todo me dá impresión, maestro, que ese compromiso coa cultura, pero tamén compromiso do Orfeón Terranosa, coa cidade, con Santiago, ¿verdad? Porque estes microconcertos na rúa, de xeito desenfadado, tomando un vermú, tomando un miniño, me parece unha proposta magnífica.
1: Bueno, moitas grazas. Estamos de acordo con isto que dís. A nos gustanos facer concertos nos que sacamos o repertorio, digamos, máis serio, pero tamén o Orfeón, desde a súa fundación, desde a época do Padre Feijó, tivo un compromiso esencial coa cidade e tivo un compromiso esencial coa música galega. Porque tanto o Padre Feijó, que facía arranxos, como moitísimos outros compositores que temos en Galicia e que sacaron adiante arranxos de música galega, foron interpretados, estreados, restreados, difundidos fora de Galicia polo Orfeón. E non me quixera olvidar de ninguén, pero claro, compositores como Trillo, como Paulino Pereiro, como Balboa, como Macías, foron interpretados en numerosas ocasións polo Orfeón Terranosa. É un gusto tamén cantar as melodías que levamos todos e todas no corazón, e melodías que para todos e todas supoñen este acto afectivo de estar apegados á nosa cultura, á nosa cidade. Non sei, poderíamos dicir que cantar unha melodía popular destas que xa lle podíamos escoitar a nosa nai ou a nosa

0: Lisboa, achéganos moito máis entre nós.
1: Ben, pois deste xeito tamén queríamos seguir conmemorando este

0: verdade?
1: Por suposto. A nosa cidade é unha cidade na que todo o mundo é benvido, na que a xente disfruta de pasear por todos estes rincóns. É un plan para composteláns e compostelás, pero tamén para visitantes. Convidamos a todo o mundo a que se achegue, a que disfrute deste evento, a que incluso se incorpore a cantar, se lle apetece. Bueno. Recomendamos que leven gafas de sol, gorro, tal, porque polo que estiven escoitando vai apretar bastante a calor. Como dicían os compañeiros, estaremos probablemente no entorno dos 30 graus, non é o máis cómodo para estar baixo unha solana forte, pero faremos este esforzo encantados de ensinar a pé de obra, moi, moi pretiño das persoas que estean ao noso redor para que se sintan un máis do Orfeón.
0: Pois fíxese vostede, farei unha imaxe, ese sol magnífico, ese calor tremendo, é como se o padre Feijó, dende os ceos, tamén se quixera sumar a este 60 aniversario, iluminando este acto. Ali, co sol, quentiño que vai vir, para aí está o padre Feijó, iluminando o aniversario do Orfeón Terranosa. Que lle parece?
1: Fantástica imaxe.
0: Maestro Luis Martínez, moitísimas gracias por tenernos estas magníficas noticias do Orfeón Terranosa. Nos sumamos dende Onda Cero a esta celebración do 60 aniversario. Este domingo, pasado mañán domingo, 12:30, na Praza da Pescadería Vella, 1:30, nas escaleiras da Avenida Raxoi, música, vermú, un viño e disfrutar deste aniversario.
1: Teño que lembrar que na última vez que estiven aquí comprometícheste a vir tomar un viño con nós. Agardamos verte nunha ou noutra das localizacións para tomar un viño xuntos.
0: Por ali me verás. Por ali me verás. Non sei se unha ou outra, pero por ali me verás. Maestro Luis Martínez, moitísimas gracias e feliz aniversario. Vémonos o domingo composteleando pola Praza da Pescadería Vella, 12:30 ou 1:30 nas escaleiras da Avenida Raxoi. Maestro, moitísimas gracias.
1: Grazas a ti e Onda Cero por dar difusión ás nosas actividades.
0: Moi amable. 1:35 minutos.

0: De confirmar, nos llegaba una noticia a Onda Cero del fallecimiento de una persona en Santa Marta. Desde el Concello de Santiago, sí, nos confirman que hay una persona fallecida. No nos pueden dar más detalles por el momento, pero establece esta noticia en el entorno de Santa Marta, en el ámbito de una nueva persona que podría de nuevo haber fallecido en la vía pública, una persona supuestamente, presuntamente toxicómana. Es lo que ahora mismo nos están llegando por parte de vecinos del barrio de Santa Marta, pero desde el Ayuntamiento de Santiago nos confirman el fallecimiento, sí, de una persona. Por el momento no nos pueden dar más detalles. Bueno, ya saben ustedes que hay una inquietud enorme en el barrio de Santa Marta por el trapicheo. Hay una inquietud enorme con respecto a la venta de estupefacientes en el entorno de la San Ignacio de Loyola, en fin. Pero la noticia ahora mismo es que el Concello de Santiago nos confirma a Onda Cero del fallecimiento de una persona desde el ámbito vecinal, presuntamente, insistimos, porque es un tema muy, muy delicado, podría tratarse de una circunstancia similar a la que ya ocurrió no hace muchas fechas. Recuerden que una persona falleció en estas circunstancias y podríamos estar hablando de un caso parecido. Todo ello siempre con la mayor prudencia, con la mayor de las prudencias posibles, pero nos confirman desde el Ayuntamiento de Santiago que sí hay una persona fallecida en Santa Marta. En el momento en que tengamos más detalles, sin lugar a dudas se lo trasladaremos. Ahora sí, 1:40. Teníamos comunicación pendiente, cambiamos totalmente de asunto, nos vamos a Taconcho, en donde vense de inaugurar a exposición Conxo un concello de seu. Sino que, evidentemente, unha exposición principalmente para coñecer os veciños de Conxo, a historia de Conxo, do barrio de Conxo, ou ben do propio concello de Conxo, porque fai 100 anos foi concello, imagino que tamén aberto para todos os veciños de Santiago. Temos comunicación con Xesús Santos, dende Conxo Aberto, presidente de Conxo Aberto, Asociación de Veciños. Xesús, moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, Conxo, un concello de seu, unha exposición para os veciños de Conxo, en definitiva, para todos os veciños de Santiago, ¿verdad?
1: Sí, esta exposición é unha exposición que intentamos que os veciños de Conxo, non só os de Conxo, os que correspondían ao antigo concello de Conxo, que eran 7 parroquias: Laraño, Villestro, Bando, Esfigueiras, o Castiñeiriño, todos estas parroquias, Marrozos e todos que se sepan que no seu momento había un concello que era o concello de Conxo e que tiña unhas características determinadas. Aquí é onde nace Rosalía de Castro, aquí é onde sale o primer ferrocarril que hai en Galicia, e aquí o que hai é unha industria importante naquel momento, e hai unha serie de cousas que intentamos que os veciños o sepan, que sepan a través dunha exposición fotográfica e que poidan vela. E esta exposición, pois, creemos que é moi interesante e moi bonita para que a xente poida ver.
0: Bueno, atacando, por certo, Xesús, estar aberta a exposición.
1: Esta exposición vai estar aberta desde o martes pasado e estará aberta hasta aquí en Conxo hasta o día 30 de setembro. O 30 de setembro pretendemos que esta exposición recorra todos os centros culturales, socioculturales, que hai nas antiguas parroquias. Ballestro, nos que acabo de nombrar, Villestro, Roxos, todas as parroquias que teñen un centro socioculturales, que esta exposición vaya a todas elas para que os veciños non teñan que vir aquí, non teñan que desplazarse, xa podan ver así no seu centro sociocultural, na súa parroquia. E despois, unha vez recorrido todo o que era o antigo concello de Conxo, que poida ir para Santiago e nos centros socioculturales que hai en Santiago, na zona bella, toda a zona, pois que todos os cidadáns de Santiago sepan o que era o concello de Conxo, porque eu creo que moita xente non sabe o que era o concello de Conxo.
0: Xesús, que crees que é o que máis lle vai chamar a atención ao visitante da exposición?
1: Eu creo que o máis lle vai chamar a atención é que esta Esta exposición está estruturada en dúas partes. Unha primeira parte, falamos do que era o Concello de Conxo, semblante, todo o que había, industria, falamos de todo. E esa é unha primeira parte. Hai fotos, hai documentos, todo eso está digitalizado e eso todo está recollido. E despois hai unha parte en donde se fala do que era en sí as parroquias. Pois había unha parte industrial que era aquí en Conxo, ao redor da estación do tren, donde había peletería, había madeira, había coloniales, o que se chamamos coloniales, o que hoxe en día alimentación, e había o ferro, peleterías, o sea, había unha industria aquí, había aceiteira, había de todo. E entón, unha parte, eso. E outra parte, a da exposición, pois, son documentos que recorden, pois, o primer estanco que hubo de 1800 e pico, a última corporación municipal, o sea, unha serie de documentos e unha serie de fotografías que enseñan o que era a vida de Conxo. E a outra parte, que sería o que pois, as parroquias, ca súa gandería, ca agricultura, con todo. E entón a exposición vai repartida en dúas partes, o que era Conxo, o Concello, todo o seu entorno, e as parroquias todas que o componían. Intentamos que se sea un recorrido por todo. E hai documentos históricos y no sé, yo creo que una exposición muy bonita. Metimos las fotos que pudimos, hay muchas más, pero queríamos hacer una exposición que fuera amena y que no fuera un tocho ahí para aburrir a gente.
0: Pues Conxo, un concello de Seu. Bueno, hay que decirlo, ¿verdad? De que está no Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo. ¿Verdad?
1: Aurelio Aguirre no campo de Conxo. O sea, hasta día 30 de setembro. Si me deixas un matiz,
0: sí.
1: O me lamentara a noticia que acabas de dar,
0: sí.
1: Da morte de esa persoa. Estuvemos fai poucas asociacións veciñais concentradas ali na Plaza Roxa, lamentando o trapicheo que hai. A verdade é unha noticia moi triste o que se acaba de producir.
0: Sí, lamentalo
1: moito, si espero que non se sea por ese motivo, que podría ser por outro.
0: Claro, está pendente de confirmación, no falece. Sí, sabemos que hai unha persoa falecida, pero sí. Bueno, se habla dende o plano veciñal que van por aí, presuntamente as circunstancias poderían ser similares a que aconteceu non fai moito tamén ali en Santa Marta, pero bueno, pendente de confirmar, Xesús, sí.
1: Lamentalo e seguir rexeitando desde as asociacións veciñais o tráfico de drogas e hai que acabar con esta lacra de unha vez.
0: Totalmente.
1: Moitísimas gracias por todo.
0: Sempre,
1: vale,
0: sempre,
1: Xesús. Moitísimas gracias.
0: Sempre, Xesús, liñas abertas cos veciños de Santiago e tamén, por suposto, con Conxo aberto, para que precisedes,
1: vale.
0: Xesús está a vosa casa. Agradezo moitísimo que
1: vale,
0: sempre estés conosco.
1: Moitísimas gracias.
0: Gracias a ti, Xesús.
1: Que vaya un bo fin de semana.
0: Boa fin de semana, Xesús. Moitísimas gracias. Conxo, un concello de Seu, no Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo. É unha das propostas para Compostela este fin de semana. Bueno, noticia que lles comentamos fai un momentiño. Acaban de facerse públicas as persoas que van ser galardoadas co Alba de Compostela 2026. De novo, escoitamos a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín.
2: Sexa aprobada na sesión plenaria deste mes de xuño. Así que, como anos anteriores, pois temos persoas de ámbitos diversos que cada unha dela, desde a súa traxectoria profesional e persoal, contribúen a facer de Compostela un referente, sendo tamén elas mesmas persoas de relevancia nos seus ámbitos, nos lugares onde traballaron, onde estiveron ou están pois dedicándose, e sobre todo cunha fonda vinculación con esta cidade e con este concello. Para min, pois, unha honra, xa digo, pois, comunicar en nome dese Consello Asesor de Condecoracións, onde, xa digo, pois, había acordo unánime para propoñer as 4 persoas que comento a continuación. A primeira, Camilo Nogueira Román, unha ampla traxectoria tanto política como de servizo público, unha persoa que leva sendo veciña de Compostela durante durante máis de 5 décadas, unha persoa onde se entrecruzan pois compromisos político e sindical con defensa e promoción da lingua, da cultura e da historia tamén do noso país, de Galiza, e tamén da historia e dese papel reitor e central da cidade de Santiago nese período histórico. En todo caso,

0: xa digo, unha persoa que formou parte da comisión redactora do coñecido como Estatuto dos 16, o anteproxecto do vixente Estatuto de Autonomía, unha persoa que levou, xa digo, distintos cargos ao longo da súa vida. Tamén Ricardo Gurriarán Rodríguez, unha persoa que é pois, unha autoridade no ámbito da investigación arredor do pasado histórico da Universidade de Compostela, veciño tamén de Santiago de Compostela, que foi profesor no Instituto Xelmírez desde o ano 1977 até a súa xubilación. Así que unha persoa, xa digo, destacada, figura de grande importancia para o coñecemento pois, dunha das institucións que definen a historia da cidade de Santiago, para recuperar da memoria histórica tamén do pasado recente compostelán no seu importante traballo nese ámbito. Tamén, por outro lado, outra das persoas propostas é Concha Rozas César, Concepción Rozas César, que é un dos rostros máis coñecidos e estimados do movimento veciñal, neste caso desde o barrio da Ponte Pedriña, tamén veciña natural de Santiago, unha persoa que foi pois a voz do barrio, a persoa que recollía todas as inquedanzas, que poñía rostro as súas demandas e que foi fundadora desa asociación que se chamou As Aguas da Ponte Pedriña, unha asociación pioneira do seu tipo, un colectivo que tivo unha importante labor de apoio ás persoas maiores e a todo o que foi a dinamización dese barrio. Realmente unha persoa cun carácter especial, de gran iniciativa, unha veciña moi querida polo conxunto da poboación da Ponte Pedriña. E finalmente a cuarta persoa a que se propón dedicarlle pois esta Alba de Compostela é Susana Gesto Beiroa, moito máis coñecida como Susi Gesto, que é pois unha depositaria de todo o que ten que ver coa uribería compostelá, pero é a depositaria dunha tradición, dun legado que lle ven xa de familia, porque é filla do Uribe tamén Eloi Gesto, pero que é unha persoa que agora está innovando e é un exponente contemporáneo da uribería. Creo que tamén compre salientar que haxa persoas que continúen cos seus obradoiros na cidade histórica, neste caso pois, na Algalia de Abaixo, desde hai pois, xa tempo, facendo pois, esa mestura de traballar na uribería tradicional local e ao mesmo tempo incorporar espíritus contemporáneos e materiais innovadores como o cobre, non? Que ela tamén pois, fala de que é o seu gran trazo de identidade. Así que...
1: Pois estes son os galardoados este ano coa Alba de Compostela 2026. O político Camilo Nogueira. O historiador e investigador e ex-profesor do Xelmírez, Ricardo Gurriarán. Concha Rozas César. Foi a voz do barrio de Ponte Pedriña, decía alcaldesa de Santiago, a fundadora das Aboas da Ponte Pedriña, e Susana Gesto Beiroa, Susi Gesto, de Ouribes de Compostela, depositaria desa tradición compostelana da ouribería. Camilo Nogueira, Ricardo Gurriarán, Concha Rozas César, Susana Gesto Beiroa, galardoados co Alba de Compostela 2026. Polo Consello Asesor de Condecoracións, votado por unanimidade, por parte de os integrantes do Consello Asesor de Condecoracións. E a Radio de Santiago en directo, a información compostelana en directo. 8 minutos para chegarmos ás 2 da tarde.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero, la Radio de Santiago. Más de uno Compostela.
3: Construimos colchones atendiendo criterios médicos y ergonómicos,
4: garantizando la estabilidad total y simétrica de los discos intervertebrales de tu columna,
3: evitando cualquier proceso degenerativo producido por la deformación postural que ofrecen los productos estandarizados.
4: Ven a Noceo, Rúa Restoyal 35.
3: ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
5: ¿Lo oyes? Es el verano llamando a tu puerta. Kilómetros de libertad, escapadas y momentos inolvidables. Adelántate al verano y consigue tu Citroën C3 desde 89 euros al mes. Empieza ya a disfrutar de los mejores planes. Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën en A Coruña y Santiago.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
1: 1:53, por cierto, este domingo prácticamente inauguramos el verano astronómico. La próxima semana les hablaremos de San Juan. Tenemos cacharelas por diferentes puntos de Santiago. Visitaremos la Plaza de Abastos de Santiago para ver cómo van las sardinas este año. Pero antes de San Juan, este fin de semana, tenemos no pico sacro de vocación, no emblemático, no legendario pico sacro, este domingo a ceremonia do lume sagrado. Está con nosco Gumersindo Pereiras, que encarna o druida da Raíña Alda, que forma parte además da asociación O Castro da Fervenza de Callobre, para que nos conte un poquinho en que consiste esta ceremonia do lume sagrado este domingo a unha do mediodía no pico sacro. Gumersindo, moi bos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, todo esto, claro, en vísperas de San Juan, pero tenemos lume sagrado, no pico sacro, este domingo, ¿verdad, de Gumersindo?
6: Sí, sí. Todo aquel que quiera ir recoger arriba lume para después encender a sus cacharelas, puede ir. Y si no, también lo puede recoger en el Concello de Bocaixón, que también estarán allí cargado hasta ese día.
1: Bueno, qué maravilla. Contanos un poquito, Gumersindo, ¿cómo surde esta tradición? ¿Qué es lo que va a pasar el domingo en el Pico Sacro?
6: Bueno, pues faise como una especie de homenaje a los celtas antiguos que facían las fogueiras para darle fuerza al sol para ahuyentar los malos espíritus. É unha tradición certa moi antigua. Entonces nós intentamos de recreála arriba, a asociación do Castro de Callobre, máis de Bocaixón, fanse uns grupos, súbese acompañado de música, de gaitas, eso, hasta en frente da capela, e ali se encenderá o lume directamente do sol. Sin ningún artilugio químico, nin solamente recogiendo los rayos del sol.
1: Bueno,
6: para que sea un lume puro y total.
1: Un lume puro, no pico sacro, este domingo a una. Un chamamento para todos nuestros ointes, que en que ir a acudir a ver cómo es, pues, o ritual puede ir a verlo, ¿verdad, del Gumersindo?
6: Sí, hombre, perfectamente. Se puede ir así con traje de época, ropa celta, pues, ni yo que es donde como vamos a ir vestidos todo sequi, toda reina alda.
1: Ajá, bueno, pues vestidos con ropaxe celta para formar parte de ese rito que magnífico, no pico sacro, ese pico legendario que temos aquí en a comarca de Compostela. Despois, ese lume puro servirá, ¿verdad, Gumersindo?, para prender las cacharelas.
6: Sí, sí, sí. Eso despois reparte toda aquel que quiera ir a collerlo para distintos sitios. Nos traemoslo para aquí, para Callobre, para Estrada. O de Bocaixón terá ali no concello tamén. E todo aquí era que ir a vir para encender as cacharelas, pois perfecto, esa é a idea, non? De que todos participen dun ritual común.
1: Bueno, pois hoxe coñecimos un pouquinho máis no Pico Sacro este domingo a unha do mediodía esta cerimonia do lume sagrado. Gracias a o druida da Raíña Alda, encarnado por Gumersindo Pereiras, dende a asociación O Castro da Fervenza de Callobre. Gumersindo, moitísimas gracias por traernos a maxia, a lenda do Pico Sacro, maravilloso, a radio, a Onda Cero, e que sexa un domingo máxico, especial.
6: Pues, moitas gracias a vos por difundilo, porque o que queremos é que todo o mundo poida participar. Xa por subir arriba o Pico Sacro e ver a paisaxe desde arriba, xa vale a pena ir.
1: Dende logo que sí, xa merece, xa paga a pena. Gumersindo Pereiras, moitísimas gracias.
6: Gracias a vos.
1: Pues o Pico Sacro, hoxe tamén protagonista en Onda Cero, especialmente este domingo, Pico Sacro acolle a cerimonia do lume sagrado. Y mañana sábado, una tradición, ya 40 años de la conmemoración de la Traslatio, el primer camino de Santiago en este año, en esta edición, desde Ribeira hasta Padrón. Nos lo contaba Javier Sánchez Agustino.
7: Pues el primer remonte se celebró en el año 1965 y ahora vamos ya por 40 ediciones, dado que hubo algunos periodos en los que no fue posible celebrarse, en que se celebrara la conmemoración debido, pues, por ejemplo, a la pandemia, ¿no?

0: ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: No puedo más. Un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Gente viajera de Galicia, con Luis Llera.
4: Crónicas dende Finisterrae, con Pepe Formoso.
5: Pepe Formoso, que saudamos esta tarde. Hola, boa tarde, amigo.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Presidente da Asociación Profesional de Turismo da Costa da Morte, que mellor para chamar a Formoso para que nos conte algún sitio que... algún destino que nos recomendes por aí, Pepe.
6: Pues mira, a verdade, como levamos tan poucos, podemos enumerar os anteriores, non? Si primeiro fomos ao Festiletras e o importante que é a cultura e o turismo e fomos á Fundación Eduardo Pondal, no segundo programa fomos a Castro Miñán a coñecer ese castro que aínda está sin excavar, pero que sería o castro defensivo máis no occidental de Europa. Oxe, damos un salto e vamos ao outro lado da ría e vamos a Carnota, donde se atopa ni máis ni menos que a praia máis grande de Galicia.
5: Claro.
6: Está preto dos 8 kilómetros e y eso non todo mundo sabe, pero é que resulta que ao lado da praia de Carnota tamén hai un e moitas veces a xente ven a Carnota e ve o río de Carnota, pero marcha sin ver o río de Lira, que dá a casualidade que Lira tamén é unha parroquia de Carnota, que tamén ten un hórreo que está un pouco eclipsado precisamente polo da población, pero sin embargo é un pouco máis longo aínda que o río de Carnota. E bueno, sí que é certo de que moitas veces o que temos que facer é pasearnos con un pouquiño de calma, deixarse levar por toda esa información que moitas veces atopamos nas redes, pero si non escarbamos ou non rascamos un pouco máis, pois podemos marchar de Carnota sin ver ese hórreo maravilloso que ten un par de metros máis que o hórreo de Carnota, e o hórreo de Carnota é ben coñecido por todo o mundo, non? Que é un dos hórreos máis grandes de Galicia e é o hórreo máis grande encima de patas, porque o máis grande é o da Adraño, pero está enriba dunha parede. Obviamente é outro concepto diferente que moitas veces nos fai pensar que o hórreo tradicional é o que está o a cabeceira, que é como lle chamamos nos aquí, ou se utilizamos o seseo, a cabeceira, pois é a máis grande con patas de Galicia, que ademais está nun entorno maravilloso, moi preto da praia, con un pombal maravilloso ao lado da igrexa. Bueno, un sitio ben fermoso para coñecer, pero non sin eso, non por eso marcharse sin ver en primeira instancia o río de Lira.
5: Sí.
6: Obrigada a visita tamén, e tampouco está moito máis lonxe, e despois outra pequena xolla que está posta en marcha desde fai moi pouquiño tempo, pero que é espectacular, que é a caseta de Pepe do Cuco.
5: Ajá.
6: ¿Queres que te explique que é a caseta de Pepe do
5: Cuco?
6: Sí,
5: claro.
6: Pois rapidamente xa describo. Pois é unha pequena caseta de mariñeiro que está en Lira e que ten a particularidade de que aí se contan a historia do mar. Hasta aí podría ser bastante normal, pero a especificidade deste espazo non é outro que é un espazo que está domotizado a día de hoxe.
5: Ah, vale.
6: E ti chegas alí, colles un código QR, inscríbeste, ábrense as portas, e a partir de aí empezan a funcionar uns audiovisuais que percorren non só a paisaxe de Lira, sino tamén a paisanaxe. Escoitas a mariñeiros, pescadores, contando un pouco esa fermosa historia que nos vencella o mar e que nos vencella coa Costa da Morte.
5: Ah, e outro ilustre de Lira é tamén o actor Miguel de Lira, tamén.
6: Home, pois si me entras aí xa che dixo que Miguel de Lira ten a casa ao lado da caseta de Pepe do Cuco.
5: Ah, mira.
6: Non sei se estaremos desvelando algún segredo, pero en principio vive o carón.
5: Bueno, dous grandes de Lira e outro grande da Costa da Morte, que é Pepe Formoso. Que foi un placer, amigo. Ata outra. Será ata a semana que vem, por exemplo. Sí.
6: Sí, a semana que ven seguiremos descubrindo eses puntos que ao mellor non son tan coñecidos, pero que tamén son emblemáticos do noso territorio.
5: Ata outra, amigo.
6: Un saúdo. I never took the time.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: En Onda Cero, Gente Viajera de Galicia.
9: Buenas tardes a todos, todas las ointes de Gente Viajera de Galicia. Veña, arrincamos o camiño cara a eclipse do 12 de agosto.
10: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
9: Un momento irrepetible, esa eclipse do 12 de agosto. Aquí imos selando a nosa particular Compostela, aprendendo un pouquiño máis sobre esta eclipse. Chamamos a porta do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Alí agárdanos a profesora axudante doutora de Astronomía e Astrofísica, Begoña Nicolás. Preguntámoslle por que tan relevante esta eclipse. Este o que nos dicía.
11: Un estudo mecánica celeste, que é o movemento dos astros, pois é moi relevante porque teñense que dar unha serie de condicións que non é nada doado que se dean. Por eso chama tanto atención. Entón, eso é por un lado. Polo outro lado, pois, claro, para Galicia, que todas estas condicións se dean de tal xeito que sexa o eclipse visible dende Galicia, pois, claro, é unha forma de chamar a atención sobre o noso territorio, de sentirnos afortunados por poder vivilo dende a nosa región. Claro, entón isto está supoñendo pois moitísimo movemento.
9: Moitísimo movemento e moitísimo interese en torno a esta eclipse, que ademais está servindo como de paraugas para toda unha serie de actividades, conferencias, certames no ido do ensino. A semana pasada falábamos de él, para achegarnos pois a eclipse e tamén a outro tipo de actividades que colindan con este fenómeno. Temos actividades relacionadas coas disciplinas STEM, historia. Contanos, Begoña Nicolás, ela participa en algunhas das conferencias. A primeira que vai a dar vai a ser o 2 de xullo en Lugo. Contábanos.
11: Sí, claro, eu participo nun par de actividades e como ti mencionas, non? A miña participación está centrada no que ten que ver co meu traballo en relación a eclipse. Pois falar deses movimentos relativos entre o Sol, a Terra, a Lúa, as condicións que se teñen que dar, porque non é só un aliñamento, senón que tamén hai que superar o feito de que a órbita da Terra alrededor do Sol está inclina, ou mellor dito, a órbita da Lúa alrededor da Terra está inclinada con respecto á órbita da Terra alrededor do Sol. Entón, que ese aliñamento se dea nunha situación onde esa inclinación está superada, digamos, estarían realmente aliñados no mesmo plano, e logo tamén o feito de que a Lúa non está sempre á mesma distancia da Terra, polo tanto non sempre o seu tamaño aparente.

0: transparente é o mesmo, é suficientemente grande como para tapar todo o sol. Entón, as miñas charlas están centradas un pouco nestes aspectos.
1: Bueno, Begoña Nicolás é doutora de Astronomía.

0: técnica de cómo se moven os corpos, pensando que son eso, corpos puntuais, xa está, que se atraen gravitacionalmente, pero é que logo, dende o punto de vista da astrofísica, especialmente pois ao ser un eclipse total, pódese ver a coroa solar que nun eclipse parcial non se pode apreciar, non? Entón, chama tamén a atención por este feito. Logo tamén está xerando moitísima atención todo o que ten que ver en parte con esa radiación, en parte coa saúde ocular, porque este tamén é un tema moi moi delicado. Está moi ben aprender de un montón de ramas da ciencia, pero sempre tendo moito cuidado. Uh-huh. Entón, estáselle dando moito peso a que métodos son seguros e cales non. Xa por si acaso, as gafas de eclipse son as seguras, as que teñen a súa certificación. Todos os outros métodos caseros de observación directa, non. Logo, para os máis cativos, o mellor sería métodos de observación indirecta, de proxectar a sombra do eclipse.
1: Pois aí tomamos nota e aí poñemos o noso selo deste venres, o selo nunha nova etapa do camiño cara a eclipse do 12 de agosto.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
3: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Gente viajera de Galicia con Luis Llera.
6: Y así llegamos a la estación final por hoy. Rematando con un último viaje sonoro por Egipto. Gloria Gestal manejó el GPS sonoro. Hasta luego, Gestal. Les habló Luis Llera. Hasta la próxima.

en protección certificada, só durante a totalidade e únicamente dentro da franxa onde o sol queda completamente cuberto e seguro retirar as gafas por uns segundos. En Galicia, onde o evento ocorre en pleno serán, pode ser tentador mirar a simple vista, pero os expertos